Bivši grečarski premijer Aleksis Cipras u Viktorog oglasao svoje politične navrnutja, politični comeback, osnovanjem novoj progresivnoj i modernoj partije bi nazvao Grečeska ljevicova alijancija ELAS. Informuje o agentura DPA i AFP. Cipras na publični podij prenahodi osnovanja svoje partije i vozvalgu veliki demokratični i socijalni reformi krajina Grecija podajo slovo potrebuje šok, integrit i demokraciji. U svojim projavi Cipras ostro zaatakova vladu sučasnog premijera Kyriakosa Mitsotakisa, kotra je prevlastja od 2019. roku, obvineju totu vladu s korupciji, pitkopovanja pravnoj država i prohlubljovanja socijalnoj nerivnosti. Preobjećao že pokraj jeho nova partija distancija gu vlastjam zabezpečit socijalnu spravedlivost, posilne demokraciju i obnovit narodnu suverenitu Greciji. Cipras se distav gu vlastjam u 2015. roci počas jeho funkčnog periodu s krajina nahodila se v gospodarski krizi, a majže vostupila s eurozona. Po obočih prohrah svojoj ljevicovoj partiji Syriza v rokach 2019 i 2023 Cipras z velikoj časti stjahnul se z čela političnog dijanja. U 2025. roci se zrik i svojho deputatskog mandatu. V tim samim roci vodao knihu, v kotri se oslovaju k uspominanju finančnih krizi v krajini. Veliku časť vina za politično HB prepisoval bivšom ministram i bliskom spolupracovníkom, zatiaľ čo svoju vlastnú riešenia kritikoval minimálno. Ďalšie parlamentné voľby by mali v Grécii prochodiť u 2027 roci. Podľa bádaň publičného mnenia by až 18% respondentí mohlo pretrvať partiu, ktorú vede Cipras, píše agentúra AFP. No tak uvedeme, teper išli len bola ohološená, osnovaná, uvedeme sobi, alebo počakáme sobi na perše, tak možno bádania publičného mnenia, kilko procent to tá partia dystane.